0: yo papa nyami nshira bibre na unshira mama mpia
1: amen
0: emano ye guswa mama happy mother's day
2: amen
0: ye mama amo money yo ya enye izi ndi enjeni bi nkoma mama monica
2: amen
0: izi ndi enjeni bi nkoma mama monica
2: amen
0: na david ya oni se bia papa mu o jane yetano na na jefie ene ninu yanom atoa no ne maame no moka ho ne maame no moka ho atoa no na nani atan basa sem wi se odi ba ayimu a e wo ye bre isu a ye woni pa bi wo a ensem a wo beka no ai ena me nkuchire me na mo ba me nchen ena me ni bie ebra no na mu no na eye critical condition e wo David Abraham because ye peneku no ye peneku no enso ne maame ne ne papa e call ye no want to me antete won because enye ne maame ne papa ne ye pe no ye pe won wo eti komu de ko mbetimi atena ba bi ba do mu hunu se da bi ye ba no ye ba ni nti ye ko ye ba ni nchen but abrantie no mu call ye no abrantie se da bi maame ne papa ye maba e wo se me pe ba bi a e be ye bambo e dia mamu because obi pe wo no anya wa otimi sometime otimi ko pa e ko chew maame ana papa se de be ye no be nya wo because what is ya chew maame no papa se de tie bia wo be pie se de tie bia wo be pie enti David ni nianom ni ne maame ni ne papa tro ano no ana ye bra enyemu no otene ni mu kirewo enti na mi busa se wa wu tie ye no in times of your difficulties, you know, ya o ma me no papa ba e tunchanya e di asem.

Esan se wadwuma nyansa nimdie ebi ni asamado nyame asem ena eka ewo osenkafo eti nkron enyiyimu edu ose whatever your hand finds to do, do it with all your might, for there is no work or thought or knowledge or wisdom. Na che se obisi miwu amakoto adwuma no so no adwuma bi ani ho a obakwa koto aso wo baabi o ose asamato adwuma ni ho nimudie ni ho shi ni ho asamado se nipa fi asase so a adwuma bi ani ho ma no a wo koye adwuma bi ani ho se ne na ye ka se obi kwa ye se otetem kwantia na ohunehuna nkwara no oko onya kwa oko enti anything ade bia ni pada sani bia no wonsa asomo a uye no ose fa wa ho odin nyinaaye fa wonimu die nyinaaye fa wonyansa nyinaaye die nyamede ama wo no fa ye die nyankopon ode ahye wonsa no fa ye esan se se ufi asasi so a adwuma bia ni ho ma obiem me kasa kire obi a otie mi bia 2 minutes na me de safety tips aba adwuma bia onyankopon e de ahye won sa adwuma bia wutumi ye ade bia wo awinim se we die aha die aha ye me field no wo se do it with all your might. Fa wa ho den ye esan se ene ene ye oda adwuma bia wanye ye fa wa ho den adwuma bia wanye ye fa wa ho den erade nsha suma ye na ye nyina ye mfa ya ho den ni ye nimdie enye ne aye ye no esan se o se asama

sai. Na adano me wo ho. Ade bi o ye be che me no. Na kuzi ansa na akoto wo hi. O se ma me ana me ye ye. O se me ka so won koye bibi no. Wa koye bibi. Enti se o ma me hwe wo, o papa hwe wo, se obi an hwe wo, abusua en kechi. Eto da na eye yen se akechi because ye need da abusua bi so, ye wo fa bi so se obeboa yen, ye anti bi so but o ma anye. Se bibi sa ankoso a me se enkechi ade a ehia eye nkwa enu nti ena osenkafo na ye kenkai ye no wo tie me a ose bibi a wonsa ebisom se wo ye no fa wa ho den ose bibi a wonsa ebisom se wo ye no fa wa ho den ye be ma enkechi sa me se de akechi ama no no ni ye ntem but ye a ye won kwa ye ti ase nkwa de enkechi nyame wo enema a ode be maye na asema me pese ye gina so ekasa ene se ade biara wonsa enso moaye no ye no oba anyankopon